0: tek ljudi su. I sam pisac ovih redova bio je zajedno sa onima koji su ginuli i umirali. Smrt je postala nešto sasvim obično. Ljudi su ginuli, misleći na svoje kod kuće.
1: U noći između 29. i 30. jula 1941. godine, više stotina Srba iz Gline, Vrgin Mosta i okolnih sela zatvoreno je i ubijeno u Glinskoj pravoslavnoj crkvi. Ustaše su ponovile zločin 4. i 5. augusta, crkvu rođenja Presvete Bogorodice su potom srušili. Na suđenju ministru unutrašnjih poslova NDH Andriji Artukoviću svedočio je Ljuban Jednak iz sela Gređani, jedini preživeli svedok julskog pokolja. 1989. godine o tome je govorio u emisiji Radio Beograd.
2: Mi ovdje u Glinu, tu na željevku stanicu dođemo, tu ima ustaša na nas svakoga pojedana. Van, drža se za dva i dva za ruke, slušaj, jedno par njih nije se dali izvući iz vagona van, to su pobili gore na stanici. I tu dođemo do ovdje do naše tu crkve, kada da put kaže neki ustaša, veli, dede ti, dežalj crkve, veli, donese župnika toga našega ključa da se ove mrcine zaključi u crkvu. Mi stojimo, ima nas, ne znam ni sam stotina tu. Ne mirilo se sve, ne čuje se ništa. Kad oko 8 sati je od dogone, sa utma trpaju ljude u crkvu. Pa se sve, gdje su god koga našli, samo trpaju ljude u crkvu.
1: Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu, na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskoj, pregovarale sa zemljama gubitnicama, Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promjene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1965. godine. U londonskoj dvorani Paviljon održana svečana premijera drugog igranog filma sa Beatlesima, Help!

Dragi slušalci, u nastavku našeg jutarnjeg programa ostajemo uz aktualne teme i zanimljive priče iz naše zemlje, pa ćete tako u narednom satu slušati Vox Populi, rubriku Radija Beograda 2, u kojoj građani kroz kratke ankete i izjave iznose svoje stavove o svakodnevnim i važnim društvenim temama. Odmah potom u temi jutra očekuje nas prilog o likovnoj koloniji pod nazivom Stvaralačka Grocka, a nakon toga vodit ćemo vas kroz naša tri grada i izdvojiti najzanimljivije događaje, manifestacije i mesta koje danas i narednih dana vredi posetiti. U sve to ostajemo u dobrom društvu i uz pažljivu odabranu muziku. Ostanite uz naše frekvencije, slušate zajednički jutarnji program Na tri vode.

0: A nakon razgovora sa Nađom Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books, čućemo kratko Mariju Dragnić, pesnikinju koja je rođena u Crnoj Gori, živi u Beogradu gde predaje engleski jezik u školi povodom, dakle, jedne zanimljive panorame regionalne mlade poezije koja se zove Na šakama zemlje. Međutim, danas ćemo čuti jedan deo koji nije emitovan, upravo o udruženju, pesničkom udruženju koje je Marija Dragnić osnovala, koje se zove Svi mi, dakle malo o promociji ove panorame, a malo o ciljevima ovog udruženja.
1: Naravno da postoji želja da se promoviše ova knjiga u što više gradova regiona. Imali smo ovdje promociju u Beogradu i projekciju video poezije, kratkog filma koji smo napravili, odnosno autori isto zastupljeni u ovoj knjizi, koji se zove Zemlja za sve, gdje su radili video poeziju na osnovu jedne od ove dvije pjesme koje su ovdje zastupljene, pa je Krsto Giljan sve to montirao, pošto se on bavi i režijom i montažom, u jedan film. Pa smo taj događaj imali u Beogradu, bili smo i u Sarajevu i u Podgorici, išli smo i u Kragujevac, upravo u Kragujevačku gimnaziju, sad ćemo opet ići tamo u studentski kulturni centar i naravno pokušat ćemo da i dalje nastavimo tu, uslovno rečeno, malu turneju, ali što dosta zavisi od dobre volje ljudi koji će nas primiti, jer kao što smo rekli, pravimo neku alternativnu infrastrukturu koja ne obiluje baš materijalnim sredstvima koje su nam potrebna da bi se samo dopremili do tog mjesta, da bismo se pojavili i napravili promociju ove knjige, ali trudit ćemo se to svi zajedničkim snagama. Imam neke planove za Skoplje, Ljubljanu, ali to je još na nivou želje i pokušavamo da se dogovorimo kako da to izvedemo.
0: Koliko vidim, i ovo izdanje je nastalo uz pomoć Artefakt fondacije, tako da i za to su bile potrebna podrška sa strane i podrška za ono što radimo. I možda, evo za kraj, par rečenica o poetskom društvu Svi mi.
1: Pa, poetsko društvo Svi mi nije to desetak ljudi koji čitni neki fiksni kolektiv i samo su upućeni jedni na druge, nego Svi mi, zapravo prvi događaj Svi mi i Raymond Carver bio je 2020. godine, pa smo radili Svi mi živu poeziju Doma omladine, pa tako redom, ali sam to zamislila kao jedan kreativni prostor u kom ljudi zapravo mogu da se sreću, dijele ideje i ostvare neku saradnju i zadrže se tu koliko im je lijepo i dovoljno i konstruktivno. Za sada, mislim, i svi ljudi iz ove knjige smo svi mi, također svi ljudi koji smo radili performanse neke kolektivne zajedno, Svi mi poezija zna sad u Pančevu sa performansom Svi mi u tmini iskra, jer to je to jedan prostor ideja koje zajedničkim snagama mogu da postanu i stvarnost, i nadam se da ćemo uspjeti da održavamo taj prostor, rekla bih da hoćemo, jer kreativne energije ne fali.

Kad prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.

Ja još letim, ali slomljenih krila. Moja samosvijest lovca već se neosjetno okreće put mene i na tragu vlastitoj duši ne može da klone, niti da se usprotivi, i nema ekstaze koja bi me spasila od stvari. Moj duh, ubrana jabuka na stolu, posmatra sebe i trune zasićen. Ja još letim, ali slomljenih krila. O, zašto se tako neumoljivo naviknuh da živim?

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Goran Petrović. Bogorodica i druga viđenja. Repriza.

0: in Tanglewood.
1: Poznajem Katju veoma dugo, upoznali smo se u Tanglewoodu u Americi. Isrela sam je nekoliko puta sa sestrom na koncertima, išle smo na večere. Jednoga dana sam ju predložila da sviramo zajedno Schuberta, jer sam videla da bi to odgovaralo i njoj i meni. Tada sam svirala sa pijanistom Piotrom Andrzejewskim. Mnoge stvari smo tada radili zajedno, snimali. Ali Piotr nije želeo da svira Schuberta i tako smo nas dve počele sa Schubertom.
0: Piotr didn't want to play Schubert, so that's how it started with Schubert. And she's totally different from all the pianists I played with.
1: Ona je potpuno drugačija od svih pijanista sa kojima sam svirala. Vrlo ekstrovertna i sa njom je divno biti na sceni. Mnogo sam naučila od nje. Vrlo je zabavna, veoma vedra. Volim da radim sa njom.
0: Very entertaining, very light and I love working with her.
1: Evo jednog primjera saradnje Viktorije Mulove i Katje Labek. Slušat ćemo ih kako izvode odlomak italijanske svite Igora Stravinskog.

0: Viktorija Mulova je od prvog kompakt diska sa Bachovim delima do danas ostvarila mnogo snimaka, najpre za kuću Philips, a zatim i za Onyx, i veliki broj njih je osvojio značajne diskografske nagrade. Ipak, sama Mulova prednost daje direktnoj razmeni energije sa publikom, kako to sama kaže, dakle živim izvođenjima i snimanjima nastupa.
1: They're different, and I've done one live recording, which was Brahms concerto with Berlin Philharmonic in Tokyo.
0: To su različita iskustva. Jednom sam napravila živi snimak, bio je to Brahmsov koncert sa Berlinskom filharmonijom u Tokiju, i to se jednostavno desilo. Nisam čak ni znala da će nakon toga biti objavljen kompakt disk. Bilo je to televizijsko snimanje i da sam znala da će taj snimak posle biti objavljen, bila bih verovatno mnogo nervoznija. Živi snimci su divna stvar, jer nije bitno ako napravite male greške, čak i uzbudljivije. Ali danas imamo taj luksus da nešto možemo ponovo da snimimo i da svaki put uradimo sve bolje, da saslušamo snimak i da poboljšavamo stvari. Zaista imate mogućnost da uradite nešto baš onako kako želite da bude. Savremena muzika danas zauzima sve veći deo repertoara Viktorije Mulove, koja je tek u zrelijoj fazi rada počela da iznenađuje svoje ljubitelje izletima i u druga muzička područja. Ona danas ne samo da sarađuje sa jazz pa i pop muzičarima, nego smišljava i zvučno i stilski raznolike programe koji dugo nisu bili deo njenog načina muzičkog izražavanja. Evo što je rekla, da li je bila reč samo o radoznalosti koja ju je odvela i u nove muzičke sfere, ili se radilo i o prilagođavanju zahtevima publike i savremenog doba. Mislim da se radi o obe stvari, obe su vrlo važne. Za mene je veoma zanimljivo da zalazim u druga područja i da radim sa različitim muzičarima, ali publika je isto tako veoma važna. Publika bi verovatno bila jako umorna ako bi neprestano slušala iste recitalske programe sa recimo Beethovenovim ili Brahmsovim sonatama. Ja bih se, na primjer, dosađivala kada bih stalno išla na takve koncerte. Potrebno nam je nešto novo. Čak i kada je repertoar isti, neophodno je otkrivati nove stvari, nove načine kako se nešto može odsvirati.
1: Discover new things in the repertoire, the way it could be played. I never think like that.
0: Nikada ništa unapred ne smišljam. Kada se nešto pojavi, odmah je očigledno da to želim da radim i onda samo sledim put.
1: It's obvious that's what I want to do and just follow the road.
0: Na tom putu, od početka do danas, jedna od uporišnih tačaka i njenog repertoara i onoga po čemu je izdvajaju i publika i kritičari jeste muzika Johana Sebastiana Baha. Na kraju današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 slušat ćete zato Viktoriju Mulovu kako izvodi odlomak Bachove partite broj 1 u H-molu za solo violinu.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Dom hrvatskih branitelja u Puli. Na filmskom festivalu. Sad idemo do hotela Histrije. Tamo gdje ste smješteni, u smještaju.
9: Dobar dan. Trebate vožnju do hotela?
10: Da.
9: Koliko treba?
10: Trebamo, idete i vi.
9: Pa idemo, da povezamo ovo dvoje. Kao bi dobre duše, pa ćemo ih povezati, ne čekaju tu. Dok se neko ne smiluje, ko zna kad će doći. Kod Fažana sam, blizu Fažana. Vozač, znači ovoga šatlu bosom. Ostao je super. Vidite, barem super stvari, super glumca, ličnosti, prva liga.
11: Autorka emisije Nevena Matović.
9: Treba ga zadržati, brzo sjedite, da se ne zakon. Nik še ima nebude limuzinu. A, skockano, tamo vam pripremite.
12: Ma nije limuzina, eto imamo normalne aute, nove, uredne, čiste, ovo je samo eto malo, malo ljepši, malo veći, malo prostraniji za kad idemo na duže pute, onda nam je malo bolje. Znači, na usluzi smo gostima festivala, prevozim ih od festivalskog centra do hotela, do arene, kina vali, istarskog narodnog kazališta, aerodroma i tako gdje god je potrebno. Tu smo na usluzi da ih prevezimo, da ne moraju oni razmišljati o autima, o parkingu i svemu ostalom.
13: Prvo idemo na autobusni kolodvor, jer jedan gospod ide na autobusu za, ne znam, Zagrebalja, i onda idemo u Hotel History, odnosno Park Plaza.
14: It's been interesting driving all these people. Svi su simpatični, znaš. Osim možda 9.5 out of 10 su baš ono simpatični ljudi. Znaš, skužiš da su svi nekako došli od nekakvo selo pred dana, you know, years past. And so for me it's been very exciting because
9: super. Opušten je prva liga, kad dođe unutra, još se više opuste, kako je lipo unutra, joj. Dođu na smiješen ispred arene sa dobrom voljom, pozitiva, muzika je konutra prati super. Tako da dođu na ono, baš kako bi trebalo doći, u najboljem smislu. Ma ne žure, to svi stiglo na vrijeme. Ne žure baš. I oni koji žure dođu opet tamo na vrijeme i prije vremena dođu. I opet bude sve dobro. Nije nešto toliko jako napravo. Bude, ali pošto smo mi u dobrim godinama mladim, za nas nije problem. Razmišljate koji ćete putem doći do arene ili do odredišta. Znači, ne idete u tu gužvu gdje znate da bi mogla biti gužva. A pošto smo mi tu domaći, onda već znamo koji ćemo mi cestama doći do arene, ali ako već znamo da je obala riva zakrčena, mi ćemo nekim drugim solucijama. Tako da ima gužva, ali i sami možemo izbjeći gužvu ako malo razmišljamo.
13: U onoj rush hour idemo stalno 2-3-4 puta gore-dola, a inače svakih 20 minuta, pola sata, sat vremena, mislim kako se raspodijelimo. Dobro, ajde, ja volim voziti, nije mi to problem, tako da... Nakupi se tog umora jer se malo spava i rade se te malo duže smjene od tako 14-15 sati, iako imamo 2 sata pauze između. To imamo našeg šefa, vozača koji to sve koordinira. I to se organizira, tako da mislim da on to dobro radi, da sve to funkcionira kako treba. Da nije niko ostao zakinut ni ništa se, da nije zakasnio na nešto, tako nešto se desilo. tako da mislim da je to organizacija dobra isto. Da. Sve to na mobitelima stalno i stalno smo ono, prespremni u ovom niskom startu i kad šef nas zove tamo, idemo tamo i letimo ono, gore dole po gradu gdje šef kaže, on to sve. I još imamo ove, u histri jednu gospodinu koja to sve isto vodi i organizira i sve to ono, kom strateg sve to napravi i to je to.
9: Jedna velika većina je tu iz Pule, ali vjerojatno ima jedan dečko tu iz okolice, jedno možda on ima baš duže, on je iz Rakle. On mislim da ima 30 km odavde i to je dosta daleko, baš mora putovati. Da, ovo je drugo sve većinom ovdje. Ako je tu možda okolica koja, ali većinom su tu sve ljudi iz grada.
13: Malo, da, ja sam mislio da će kroz grad biti manje gužve nego po rivi, tako da sam tu išao, ali je, da, sad je 3 sata, ljudi idu s posla, tako da je to sad malo, da, gužvica. Inače, kada padne kiša da je prava gužva, onda bi morali ići tu preko brda, preko Kaštanjera, jer u gradu i na rivi je kaos, ne bi pošli nikad. Ali sad je okej, dok nije, dok je ovako sunce, većina turista je na moru, pa se ono može proći kroz grad.
8: Kad se maknem iz grada, to bi najdraže malo otvorena cesta do Zagreba, do Venecije i tako to. Ako neko sleti s avionom negdje na drugi aerodrom, odemo po njega i dovezemo ga. Danas će vrijeme mobitel, obično se dogovorimo jako dobro, jako precizno, tako da više manje su na vrijeme, minuta, dvije plus, minus, ali da sve je nekako usklađeno dosta dobro. Razno razne su izlike, ali obično nije namjerno to obično, ili su morali još nešto na brzinu riješiti, su se morali još malo srediti, otjerati, ili su se zadržali s nekim razgovorom. Često sreću kolege koje ne vide dugo, pa onda moraju ipak malo popričati, prokomentirati. Neko ima tremu, neko je jako sretan, neko uzbuđen, neko već ima par premijera u areni, ovisno o kom je riječ, pa njima to sve već normalno, ali da, obično jesu nekako ili sretni, ili uzbuđeni, ili napeti, ili se boje kiše kao neki dan i tako.
9: To su obični ljudi kao što smo mi obični ljudi. Znači, ono, ako čovjek ima neka, prema nekom neka prevelika očekivanja, mislim, treba se samo zamisliti da je to svako, svi smo mi ljudi, svi su od krvi i mesa. Tako da na kraju ono, ma je istina, na televiziji, na filmu su jedno, u stvarnosti normalno. I osoba kako je osoba. A na filmu i na televiziji normalno. Čovjek je onda ili u glumi, čovjek je normalno u drugoj poziciji, onda glumi toga lika, to što ima za glumiti, onda tu mora ono, po tim pravilima koje imaju, da bude. Promijeni svoju stvarnost i ličnost u nešto drugo.
0: Ljudi su super, glumci, direktori, ti ljudi koji radi kao ADs, DOPs sam upoznao i najinteresantno je za mene, jer ja sam uvijek radio pre-production. Oni koji su glumci kod nas, mi ih zovemo cirkus. They're the circus. I kad oni dođu, mi lijepo maknemo se. Oni se they take over the whole space. I kako se kaže, mi ono, stani pa gledaj. I ono, kad završiju, onda ponovo idemo unutra, ako nešto treba promijeniti. I onda na drugi set ili drugi projekt. I meni bilo zanimljivo pričati s ljudima. Da vam iskreno kažem, I found a lot of pride in what I knew and understood. I su bili tako simpatični da su se tako otvorili s menom.
13: Ljudi su komunikativni, većina njih, malo ko da je ono, da se drži zatvoren. Zanima ih često uopće i kako vozači rade i uopće to kako je u Puli, kako je festival. Neki imaju tremu, ovi mlađi bi rekao, a stari, svakakve priče stvarno se čuje i ne samo priče nego i dogodašte. Nekad provedemo po 10 sati u autu jer idemo ih odvesti negdje pa ili odemo po njih na aerodrom i onda se vraćamo i onda to traje zbog gužva, ljeto je, turisti su svuda i onda se puno vremena provedeš i onda saznaš puno o pojedincima, ne? Iskreno, većinom je oduševljenje. Moram priznat, evo i sad isto, neki ljudi koji nikad nisu bili ili koji su bili prije 20 godina mi govore kako, mislim, kako im se sviđa ovdje i da im je drago da su opet se vratili. Bilo je u jednom trenutku i glumac Christopher Lee iz Gospodara prstenova, mislim da je bar u mojem vijeku, što ja znam, najveća zvijezda što je bila možda, ali da, svi su jako normalni. Ja na sve ljude gledam isto, ono, meni su svi ljudi isti, ne gledam nikoga, neko više ili niži. Vozim ih, odradim svoj posao, uvijek korektno i to je to.
15: Pa mislim da samo broj 73, odnosno da je 73 godine postoje, mislim da znači jako puno, jer evo, moja majka je u jednom trenutku pisala za novine Poljskog film festivala, sad se ne sjećam koje godine, ali to je bilo 70-ih, 80-ih godina. I evo sad nakon toga ja radim isto ovdje. Tako da mislim da puno znači, bio je puno veći festival, žao mi je što sad kultura nema toliko novca i onda se ne mogu puno više ponuditi publici lokalno i turistima. Bio je međunarodni program, što isto za turiste bilo možda zanimljivije nego ove domaći programi. Prije 15 godina to je bilo duplo veće. Festival je bilo po 2 tjedna u jednom trenutku. Ali dobro, meni je drago da se održava. Rađe da i na ovaj način nego da nestane, da se ugasi. Ne?
13: Pa znate da nisam primijetio baš da su preuzbuđeni nešto. Sad to odrada onako više, kako bih rekao, formalno. Ono, da nisu sad nešto ono, ojoj, sad ću morati, ne znam, da to ću tu neki govor. Ne, oni to dođu odrade. Isto su valjda to već navikli na sve to, tako da mislim da ono, nema, ne. Da ovi jedni što dođu prvi put, pa im je lijepa Pula i to ono, to ovaj, spomenu i tako, ali da su sad nešto previše uzbuđeni i ne bi baš rekao. Tako da, to je to.
16: Pogrešno ih pitan kako im se čini, ali im se u redu, jel su sretni što im je film sad ovdje ili čime se bave, ako ih možda baš i ne poznam. Njih je zapravo jako puno koje veliko činu i ne znamo. A neki ni ne vole pričati, neki rađu samo šuti, malo odmere su prije toga 2-3 sata pričali sa raznim ljudima, pa im treba 5 minuta da malo predahnu. Neki baš vole da mi se filmovi premjerno prikazuju upravo baš u Pulskoj areni.
13: Kad vide prvi put, ih oduševi na neki način, je ogromna i ono, je stara i tako da, ali ovi drugi koji su već vidjeli, ne, šta znam. Ali da, ono, reagiraju u ono, stilu da im se sviđa, da im je lijepo, da.
16: Sve su to obično dosta ovako kulturni, pristojni ljudi, tako da mislim se nije baš jako puno promijenilo svoju neku srž zadržao festival. Mustafa Nadarić mu je kostao u lijepom sjećanju, bio jako otmjeren gospodin, jako pristojan i to me, ili Relja Bašić ili takvi.
17: Pa sjećamo se znači kada je Milena Dravić bila, kada je znači izlazila zadnji dan. Dečki, pozdrav, tu smo vani sjedili ovdje. Vidimo se druge godine. Nažalost, više, evo, više sad nismo vidjeli druge godine. Ali to je tako baš lijepo bilo. Dečki, ono, pozdrav svima, vidimo se druge godine, ali nažalost nije došla.
13: Jedan događaj sa prve godine, kad sam vozio Šerbeđu, Radu Šerbeđu. Pokupio sam ga u Histri i vozio sam ga do Doma branitelja. I kad je oni kod ovom branitelja izašao iz auta, ja sam pogledao na suvo začko mjesto i bile su mokre gaće ostale njegove, jer je valjda bio na moru, ali gaće u kojima se kupao i ostavio ih je tu. I nisam znao šta ću i uzeo sam ih i odnio sam mu ih u dom branitelja i pitao sam jesu ovo vaše gaće. Rekao da, uzeo i stavio ih u džepu i nastavio priča s ljudima. To mi je ostalo ono.
15: Koliko poležanima znači. E sad to je triki pitanje, jer ne znam, ja recimo u mom krugu prijatelja, što znam, ja ne znam da li itko išao na pogled film. U jednom trenutku u životu svi smo mi išli više puta i ono, par godina usastopno, ali kako ljudi se, život ide, udaju se, imaju djecu, sve manje vremena za takve događaje imaju, ne? Mislim, što nije izgovor, ali nažalost je, to je stvarnost. Ne?
13: Većinom su tu iz Pule, ali ima da, jedan Kanađanin, jedan iz Osijeka i da, mislim to je to, da. A glavno smo tu iz Pule, da, okolice Pule.
16: Inače sam profesor glazbene umjetnosti. Tu sam studirao i eto, kao student sam imao taj ljetni posao koji mi je to sad ostao onda. Profesor, da. U Bjelovar, ja sam inače iz Bjelovara, tako sam nakon faksa se vratio nazad, ali evo, brat mi je ostao tu, tako da onda preko ljeta dođem kod njega, odredim festival, vidim malo društvo i vratim se nazad. Pa isto, malo možda zahtjevnije nego prijašnjih godina, malo su drugačije djeca, ali isto je dobro. Ako im se posvetiš, isto toliko dobiješ i nazad i nije fizički posao, nije težak posao, nije poštovan kao nekad, ali i dalje nam je dobro. Nije baš cijenjeno kako bi trebalo biti, kad pogledaš druge ljude koji jednako imaju 5 godina diplome i da imaš trećinu plaće manje, onda naravno da ti je krivo i naravno da bi ja rađe došao samo na ljetovanje i pogledao koji film, ali eto, snalazimo se. To je opća škola, osnovna, tako da dolaze svi od svuda. Neko je više nadaren, pa onda ide i u glazbenu školu, više sudjeluje. Nekome je to, eto, tek toliko da malo odmori predmet. Tako da onda sa svakim radiš onako koliko hoće i može. A i svako izvučeš nešto na kraju. Njima to koji tjelesni, koji likovni predmet za odmoriti. Pokušaj njima objasniti da im treba ta neka opća kultura, ali slabo to do njih dopire. Ovisi kako je tko doma odgojen. Spomeneš im Queen ili Led Zeppelin pa znaju šta je, spomeneš im Beethoven, Mozarta, znaju šta je, a imaju ovi što dalje od današnjih, pod navodnicima, zvijezda koje se zaborave za 2-3 godine, dalje od toga ni ne znaju. A zato smo mi tu da im onda proširimo svjetonazore. Polako, uz nastavu, radimo prvo ono što moramo, pa onda drugi dio sata malo što njima zanimljivije. Daješ im primjere, potičemo ga, često ih moraš prvo nagovarati, pa ajde, pa probaj, pa vidi, pa neće, pa onda potičeš mjesec dana da ga nagovoriš, pa proba, pa vidi da mu ide, pa onda, ne znam, možda nastupi sam ili sa nekim ili sa zborom, pa onda je sretan jer je to ipak uspjelo, pa onda poslije možda malo više i cijene. Ovisi, kako ko. Najčešće djeca zapravo zavole i klasičnu i jazz i popularnu, kvalitetnu popularnu glazbu, samo ako im daš priliku da ju čuju, možda jednu, dva, po, tri put, pa onda shvati da postoji nešto drugo, naviknu se. Problem najčešće što, iako živimo u vrijeme interneta gdje imaju milijardi izvora, oni jednostavno ne znaju pronaći ništa osim onog malog sadržaja koje oni svakodnevno posjećaju. Moraš im onda pokazati što se zapravo postoji i kako do toga dođe. Ima oni što misle su najpametniji, da im ne može niko ništa reći, pa onda s njima moraš malo više poraditi, ali kažem, djeca kod djeca uvijek su isti. Neki su bili za sjediti i učiti, nekima je draže nešto raditi, pa onda približim se koliko možeš i koliko žele. Hvala, tu jesu ocjene od 1 do 5.
18: Ja sam scenograf u Kanadi, 10 godina sam radio u industriju i ono pre-production, ono ispod kao construction, oni koji farbaju, ko setove, ono grafiti, umjetničke, stabla, basically scenograf, ono sve, ono što treba na setove. Kod nas u Kanadi imaš jedan veliki ogromni industriju, oko 200,000 ljudi tamo radi, samo u film, od električari, special effects, construction workers, ljudi ko pomažu, direktori i the actors i sve to, pa ima dobra industrija i mislim dobro sam si sredio da mogu ovdje doći živjeti. Mama i tata su iz Istre, mama iz Motovuna, tata iz Šeini, barman, pravi Istrijanac. Ja sam se I grew up with Nono and Nona, jer ono, dok je bilo komunizam, Nono i Nono je bilo okej, i imao sam didu i baku. I mama i tato 67. su otišli u Kanadi i ja sam se uvijek vratio, imao sam neku bišu curu u Medulinu 3 godine, ali nije htjela doći u Kanadi. Poslije toga, ja i žena od 21. godine smo zajedno, ona Kanadžanka i ja sam si državljanstvo kao sredio da možemo ovdje doći. I kad smo došli tu, dok je bio COVID, sreće smo imali da su cijene bile kao super. I da ne trebamo puno trošiti, da možemo barem uživati na more. I lokacija je bila točna, najbolje rajčice na svijetu, najbolji krompir. Ljudi ako voliju piti, imaju dobroga vina, šta ja znam, ono more, slanina voda, ne znam, ima veliki list. Se kaže list. Ne znam kako lista, se kaže. Da. Ja sam tu došao na odmor s ženom,

0: i fali prostorija i svakakvih uređaja i svega ono, didaktičkih materijala. Tako je da se nadam da će to malo pokrenuti, da će biti malo boljom situacijom.
1: Vozim autobus u firmu. Inače, naša firma Brioni Pula, uvijek angažirana, znači svaki već jedna osma godina, zovu našu firmu i onda ja dođem i vozim sa ovim malim šatel busom, inače normalno, vozim autobus u firmu. Ipak evo minibus, više smo tu nekako zajedno, više to nekako tu bliskost malo, a bus veliki tamo, kad neko uđe i ne vidite ga više. Ovdje ipak ono manje, minijaturno, manje vozilo, ali onda nekako sve to vam draže i ekipa i sva unutra, prirastava mi srcu to sve skupa. Kad meni dođe jedna skupina ljudi, ono ja bih trebao svaki pola sata voziti, ali kad meni dođe znači veća skupina ljudi, onda ja poučam dečkima da ne moraju onda puno puta s autima ići. Tako da ovo, mislim da ih ispasi ovaj autobus mali od 20 mjesta, ja im povučem znači tu veću skupinu ljudi, nekad čekajte sad i po nekad možda malo manje od dva, pa se opet nešto skupi, ako nema nikog s autom, onda ja opet odvezem doli i vratim se, tako da njima opet pomognem dosta. Ovdje smo sada, znači dolazimo kod hotela Histerije, tu gdje nam naši dragi glumci ovdje spavaju, gdje imaju smještaj. Evo, podne smo ih vozili na ručak, sad ih vozimo sa ručka nazad i onda znači na večer ih vozimo u arenu. Evo, to imamo i par automobila ovdje, naših festivalskih, ali sad je ono vrijeme odmora, tako da do popodne recimo tamo do 6, vjerojatno do 7, vjerojatno neće biti neka vožnja, sad oni odmaraju uglavnom.
0: Čak još sam bio zadnja godina srednje ili odmah nakon srednje, nekako pošto se mali grad je puno, ljudi se znaju i onda pitaju, uvijek traže ljude. I tog sam završio raditi kao vozač nekih 10 godina uzastopno sam radio. I onda život te odvede drugdje. I evo sad, nakon 10 godina sam se vratio opet ovdje. Da. Ali slučajno, sasvim slučajno, nije ništa. Faks u Ljubljani, pa onda u Portugalu, pa onda u Berlinu zbog posla i tako. Svud pomalo. A ne, obožavam taj ti odlasci, to putovanja i rad u stranim državama mi je pokazalo koliko biti volim Pulu i sve što nudi, ne. Tako da sretan sam, sa ciljano sam se vratio, baš sam očekivao i iščekivao da vratim se u Pulu, ne. Mislim, lijepo iskustvo, bez obzira upoznat puno ljudi, putovat, naravno, to je odlično, isto nove prijatelje, sve to, ali nekako doma je doma, ono što kažu. Ne mogu ništa izdvojiti posebno, nego jednostavno kako se osjećaš tu, kako se osjećam ja ovdje. Fali, većinom svim gdje sam živio, to uvijek ti fali obitelj, fali ti prijatelji. Kultura je drugačija, pa navike, da ne krenemo sa birokracijom i ovim ostalim dosadnim stvarima, ali da, baš je naporno sve to, ne, stvarno je naporno. Trenutno nezaposlen, ali po struci grafični dizajner, što sam radio nekih 15 godina i sad mijenjam karijeru, sljedeće godine imam neku prekvalifikaciju i malo manualnog rada, jer ovaj uredski život mi nije, ne odgovara mi. Auto električar, planiram otvoriti svoju radnju, ima neku zemlju, neku kuću, garažu, tako da sam svoj na svome i to je plan. Osobno zadovoljstvo, stvari koje ja volim raditi, više zbog toga. Zadnjih 10 godina, prvo što su ta zanimanja zanemarena općenito, mladi većinom ne idu u to. A drugo, potražnje dalje, auti se vozi, struju koristimo, mislim, samo je, ima posla kako god. Pričam isto sa automehaničarima, puno prijatelja automehaničara, on isto kaže to, on ima u krugu kilometar, 5 radnji, sve su pune, ne mogu nova auta primiti. Tako da ne brinem se previše oko klijenata. Ne? Ja znam ljude iz Pule, prijatelje koji su isto išli ili u isti grad ili u druge gradove, ali velika isto, velik broj njih se planira vratiti, jer ne znam, nekako su, kako mi govorimo, vremena su drugačija, nije ono što je bilo prije 20 godina da ti odeš, da odeš si zaraditi neke novce pa da se vratiš, to ne postoji. Svuda su cijene visoke i mislim da to ljude isto tjera nazad. Ovdje je ugodno, ne, svoj si na svome i nema šta, ne.
1: Znači, ja sam Saša Mašković, evo vozač ovoga šatlu busa.
2: Nikša Kasaš iz Bjelovara.
0: Da, ja sam Matej Macakanja, Iz Pule sam, imam 37 godina, Ivan Klarić.
2: Robert David Kolić iz Vancouvera, mama i tata Motovuni i Šajini. A mama je bila Kali Garić, nećemo to zaboraviti.
3: Autorka emisije Nevena Matović.
4: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
5: Radio Beograd 2.

0: Blaze, kaži, jesmo li jako daleko od Montmartra?
1: Ritam vlaka. Ludilo željeznice, kako kažu američki psihijatri. Šuštanje žena i pištanje pare. I vječni štropot bezumnih kolesa na nebeskim kolosijecima. Stakle su zamrznute injem. Nema prirode. A u pozadini sibirska nizina. Nisko nebo. Sjene šutljivaca koji se penju.
2: Tomsk, Čeljabinsk, Kansk,
1: Čeljabinsk, Kansk,
2: Verhneudinsk,
1: Tajše,
2: Kurgan, Samara,
1: Verhneudinsk,
2: Pensatulur,
1: Kurgan, Samara.
0: Blaze, kaži, jesmo li predaleko od Montmartra?
1: Daleko smo, Žan. Ti se kotrljaš već 7 dana. Daleko si od Montmartra, od Labit koja te odhranila, od Sakrkera koji te je zaštićivao.

0: U ono vrijeme bijah u mladenačkoj dobi. Tek dohvatio 16. i više se nisam sjećao svoga djetinjstva. Bio sam 16.000 milja od mjesta gdje sam rođen. Bio sam u Moskvi. U gradu 1003 zvonika i 7 kolodvora. I nije mi bilo dosta 7 kolodvora i 1003 tornja, jer je moje mladenaštvo bilo toliko plameno i toliko ludo da mi je srce sve neizmjence plamsalo kao hram u Efezu ili kao crveni trg u Moskvi na zalazu sunca.
1: Kremlj je bio kao golemi tatarski kolač od žežena zlata sa velikim bademima bijelih, bjelcatih katedrala i mjedenim zlatom zvona.
0: Jedan stari monah čitao mi je legendu novgorodsku. Bio sam žeden i odgonetavao sam klinasta slova, a onda su iznenada golubevi sa Svetoga Duha odletjeli na trg. Predosjećao sam dolazak velikog crvenog Krista ruske revolucije. I sunce je bilo kužna rana koja se otvarala kao posuda sa žeravicom. U Sibiru je gruvao top. Bio je rat, glad, studen, kuga, kolera. I blatne vode ljubavi nosile su milijune strvina. Na svim stanicama gledao sam kako odlaze posljednji vlakovi. Više nitko nije mogao otputovati jer se nisu izdavale karte. I vojnici koji su odlazili radije bi bili ostali. Jedan stari monah pjevao je legendu novgorodsku. Ja, loši pjesnik koji nigdje nije htio ići, mogao sam ići svugdje. A k tomu trgovci još su imali dosta novca da krenu okušati sreću. Njihov je vlak odlazio svakog petka jutro.
1: Govorilo se da je bilo puno mrtvih. Jedan je odvozio 100 budilnika i satova s kukavicom iz Švarcvalda. Drugi kutije sa šeširima, cilindre i asortiman vadičepova iz Sheffielda. Neki drugi mrtvačke ljesove malme pune limenih konzervi i sardina u ulju.
0: Dakle, jednoga petka jutrom bio je napokon na meni red, bilo je u prosincu i otputovao sam i ja u pratnji trgovca bižuterijom koji se vraćao u Harbin. Imali smo 2 kupea u ekspresu i 34 sanduka za guljarnice Forheim, njemačke sitničarije made in Germany. Obukao me novo odijelo, spavao sam na sanducima i bio sam sretan što se mogu igrati s niklovanim Browningom koji mi je on dao. Bezbrižno sam presretan bio. Vjerovao sam da se igramo razbojnika.
1: Bili smo pokrali blago Golkonde i uz pomoć transibirca idemo ga sakriti na drugoj strani svijeta.
0: Moram ga braniti od razbojnika sa Urala koji su napali Žil Vernove klaune, od kunguza, od kineskih boksera
1: i od razjarenih malih dalajlaminih Mongola, od Alibabe i 40 razbojnika
0: i od pristaša strašnog planinskog starca i nadasve od najmodernijih hotelskih štakora i stručnjaka za međunarodne ekspresne vlakove. Pa ipak bio sam tužan kao dijete.
1: Predao više ne krase vrtovi ni šume.

0: Ona je samo dijete koje sam tako bljedoliko neoskorenjeno našao na dnu jednog bordela. Ona se ne smije i ne plače nikad. Sva dugo drhti kad dolazite blizu, a kad joj ja dođem ponekad svetkom, ona učini korak, potom zatvori oči, pa zakorači, jer ona je moja ljubav. A sve druge žene samo zlatne haljine na velikim plamenim tijelima nose. Moja sirota prijateljica strašno je napuštena. Ona je posve gola, nema tijela, vrlo je siromašna.
1: Kaži, Blaise, jesmo li predaleko od Montmartre?
0: Da, mi jesmo daleko, mi to jesmo. Svi jarci pomirenja pocrkali su u ovoj pustinji. Slušaj klepke ovog šugavog stada. Tomsk, Čeljabinsk, Kansk, Obi, Tajšet, Verhneudinsk, Kurgan, Samara, Pensa, Tulum, smrt u Mandžuri.
2: Dragi moj Blaise Sandrar, prijatelju, obraćajući vam se, znao sam da ćete učiniti nemoguće kako biste izmolili milost u španjolskog kralja, milost da budem odmah pogubljen. To je uvaženo, bit ću pogubljen u zoru i hvala. Hvala vam od sveg srca. Jedan španjolski grand noćas mi pravi društvo u ćeliji.
3: Jedan kraljeubica, zamislite, izgleda kao sasvim normalan čovjek, a ja sam očekivao da vidim čudovište, anarhističku nakazu ili blijedu protuhu iz predgrađa, kako ih obično prikazuju u bioskopu.
2: Vidim da stalno buljite u moju odrezanu nogu. Izgubio sam je u ratu.
3: Bili ste u ratu? Zamislite. Pa vi ste sasvim običan čovjek.
2: Dragi moj Blaise Sandrar, bliži se čas. Neću vidjeti krvnikovu glavu. Neću ništa vidjeti pod svojom kukuljicom.
3: 2 sata ujutru, ćelija osuđenih na smrt, broj 7. Monhuik, 11. svibnja 1924.
0: Smrt u Mandžuri. Užasno je ovo putovanje.
1: Jučer ujutru Ivan Ulić imao je bijele kose, a kolja Nikola Ivanović već 15 dana glođe svoje prste.
0: Ima vlakova koji se nikada ne susreću. Neki se izgube na putu. Šefovi stanice igraju šah, trik-trak, biljar, karamboli, parabole. Pruga je nova geometrija. Sirakuza, Arhimed. I vojnici koji ga pogubiše. I galije i brodovlje. I čudesne sprave što ih je izumio. I svi pokolji. Povijest antička, povijest moderna, vihorina, brodolomi. I ovaj brodolom Titanika, što sam čitao u novinama, isto toliko slika, asocijacija koje ne mogu razbiti u svojim stihovima. Jer sam još jako loš pjesnik, jer me svemir poplavljuje, jer sam propustio da se osiguram od željezničke nesreće, jer ne znam ići do kraja, i strah me. Mogao bih izraditi seriju surudih slika kao moj prijatelj Chagall. Ali ništa nisam zabilježio na putovanju. Oprostite mi moju neukost, oprostite mi što više ne znam starinsku igru stihova, kako kaže Guillaume Apollinaire. Sve što se tiče rata, može se pročitati u memarima Kuropatkina ili u japanskim novinama koje su podjednako okrutno ilustrirane.
1: Počevši od Irkutska, put postaje strašno polagan, mnogo duži.
0: Bili smo u prvom vlaku koji je kružio oko Bajkalskog jezera.
1: Lokomotivu su okitili zastavama i lampionima, a mi smo napuštali stanicu uz tužne zvukove himne carke.

0: da sam bio slikar, bio bih sasuo mnogo crvenila, mnogo žutila na kraju ovog putovanja. Jer doista vjerujem da smo svi mi bili pomalo ludi, da je silni delirij okrvavio razdražljiva lica mojih saputnika dok smo se približavali Mongoliji, koja je rikala kao požar. Vlak je usporio svoju brzinu. I ja sam osjećao u neprekidnom škripanju točkova lude naglaske i jecaje neke vječne liturgije.
1: U ratu sam izgubio nogu, lijevu. Kao zlosretni bogalj vučem se po suncu. Lud sam od bijesa. Pucam od smijeha, u pozadini se ništa nije promijenilo. U jednoj bolnici u Kanu pronašao sam Bleza Sandrara. Odrezali su mu desnu ruku.
0: Spavam u jednom pledu, šarenom kao moj život, a moj život ne grije me jače od ovog škotskog šala. I sva Evropa na udaru vjetra, ekspresnog vlaka pod punom parom, nije bogatija od mog života, mog jadnog života. Ovaj šal, otrcan na sanducima što su krcati zlata, s kojim se kotrljam, ovo što sanjam, ovo što pušim, i sam plamen svemira, samo je jedna uboga misao.
2: Ovdje na jednom grobu vojničkoj groblje na otoku Svete Margarete može se pročitati natpis tintanom olovkom: ovdje leži neki stranac.
0: Do grla sam zadužen. Vratit ću se u vojsku. Prijavit ću se u mornaricu za podnarednika intendanta na Severnom moru. Otići ću u kolonije, promenit ću ime, izgubit ću se.
3: Plaćam kauciju za pesnika Bleza Sandrara. 1. rujna 1917. potukao se na noževe u krčmi u ulici Lagote na svoj 30. rođendan.
0: Sada žurim da svi vlakovi trče za mnom Bazel Tambuktu. Igrao sam i na trkama na Oteju i na Lošampu, Pariz, New York. Sada žurim pa svi vlakovi jure uzduž moga života. Madrid, Stockholm. Izgubio sam sve svoje oklade. Ostala je samo Patagonija. Patagonija koja odgovara mojoj golemoj tuzi.
4: Blaze, jesmo li jako daleko od Montmartre?
0: Pa da, izluđuješ me, dobro ti znaš, mi smo predaleko. Ražareno ludilo riče u lokomotivi. Kuga kolera dižu se kao goruće žerevice na našem putu. Nestajem u jeku rata, usred jednog tunela. Glad, drolja, grčevito se drži za oblake u rasulu i izmetina bitaka na smradnoj hrpi smrti. Radiš kao ona. Ti vršiš svoj zanat.
4: Kaži, Blaze, jesmo li predaleko od Montmartre?
0: Ne, ali poštedi me. Ostavi me na miru. Tvoji su bokovi uglasti, tvoj trbuh kiseo, imaš kapavac. To je sve što je Pariz stavio u tvoje krilo. To i nešto malo duše. Jer ti si nesretan. Imam samilosti, imam samilosti. Dođi na moje srce. Točkovi su vjetrenjače zemlje iz obilja. Vjetrenjače su štake kojima prosjak neki vitla. Mi smo svi bogalji prostor. Kotrljamo se na četiri svoje rane. Krila su nam odrezali. Krila naših 7 grijeha. i svi su vlakovi igračke đavolove. Peradarnik, moderni svijet. Daljine su preko daljina, moderni svijet. Mi smo svi bogalji prostora. Kotrljamo se na četiri svoje rane.
5: Govno! Upravo sam stao na Bože lice.
0: Tko je to?
5: Ti lično.
0: Nijukom slučaju to nisam ja. To je netko drugi.
5: Ja sam netko drugi.
6: Broj 1731, Moravižin. Primljen 12. lipnja 1894. Osobni opis, kosa crna, oči crne, čelo nisko, visok, 1,48 m. Posebni znaci, ankiloza desnog koljena, desna noga kraća 8 cm. Osobne podatke, dijagnozu vidjeti u tajnom dosjeu broj 110 pod imenom G.Y.
3: Tajni dosije 110 nije postojao. Na običnom plavom papiru bilo je rukom napisano.
6: 1731. G.Y. U slučaju smrti brzo javiti austrijskom poslanstvu.
5: Govno!
3: U kutu mali čovjek kukavna lika. Hlače su mu spuštene. Diže se i zakopčava se, motreći me ozbiljno. Stajao je izazovno, raskrečenih nogu i ljuljao se napred natrag, kao da ima laku vrtoglavicu. Strašno šepa.
0: Ali tko je to netko drugi?
5: Netko drugi si ti?
0: Dobro, nije važno. Susretnete slučajno nekog tipa i više ga nikada ne vidite. Jednog lijepog dana pojavi se taj gospodin ponovo u vašoj svijesti i gnjavi vas punih 10 godina. Htjedoh započeti pisanje, a on je sjeo na moje mjesto.
5: Bleza Sandrara sam sreo 1907. u radničkoj gostionici Materhofa u Bernu. Sjedio sam ukoso na klupi i gutao pršen krompir.
0: Jeo je bez kruha, pa sam mu platio jedan kruščić.
5: Baš sam bio izišao iz zatvora.
0: Budući da nije imao prenoćišta, poveo sam tu tužnu spodobu kući.
5: Govno! Upravo sam stao na Božje lice!
3: Htio bih otvoriti sve kaveze, sve zvjerinjake, sve umobolnice, da vidim slobodne ljudske zvijeri i da proučavam razvitak neobičnog ljudskog života u spektaklu revolucije i transformacije u pokretu.
0: Htjedoh započeti pisanje, a Moravižin je sjeo na moje mjesto. Gubi se, hoću da pišem. Ustaj iz moje fotelje.
5: Ostajem ovdje.
0: Moje misli, moje najdraže nauke, moj način osjećaja, sve je to težilo prema njemu, stjecalo se o njemu, oživljavalo ga.
5: Moje misli, moje najdraže nauke, moj način osjećaja, sve to be.
0: Prestani da me imitiraš kao majmun.
5: Ti mene imitiraš, ti si plagijat.
0: Dobro, pošto nećeš da odeš, idem ja. Otputovat ću.

0: Otputovat ću.
1: I on je putovao umjesto mene. Kijev, Vitebsk, Dvinsk, Vilna, Pskov, Tbilisi.
0: Bušotine u Baku gore, Varšavski kolodvor u plamenu.
1: Poljska, Litva, Letonija, Finska, Ukrajina. Gruzija proglašavaju svoju nezavisnost.
0: Proglašava se štrajk željezničara. A u nedjelju ujutru svi zatvori i kaznionice bit će otvoreni.
1: Vodio je ljubav umjesto mene.

0: spava. I od svih ura na svijetu nije uhvatila ni jednu jedinu. Sva lica koja je nazrela na kolodvorima, svi satovi.
1: Sat u Parizu, sat u Berlinu, sat u Sankt Petersburgu i sat na svim kolodvorima.
0: Svakog jutra naravnavamo satove na drugo vrijeme. Vlak žuri, a sunce kasno.
1: Ništa za to. Slušam zvučna zvona, duboki glas Notre Dame, oporo zvono Luvra koje zvonilo na blagdan Bartolomeja.
0: Zarđala zvonjava Brižla Mort, električna zvona biblioteke u Njujorku.
1: A zvona u Veneciji?
0: I moskovska zvona, satno port Ruž, koji mi odbrojava ure kada sam bio u jednom uredu. I moja sjećanja. Vlak tutnji na okretnici, vlak bubnja, gramofon račla neki ciganski marš. I svijet, kao sat u židovskoj četvrti u Pragu, izbezumljeno ide naopako.
1: Jeb, Viteps, Vinc, Vilna, Pskov, Tbilisi, Tomsk, Čeljabinsk, Kansk, Obi, Tajše, Samara, Pensa, Tulum.
0: Smrt u Mandžuriji. Vidio sam bezglave vlakove, crne vlakove koji su se vraćali sa dalekog istoka i prolazili kao fantomi. I moje oko, kao stražni fenjer, još trči iza tih vlakova.
1: Čitava sela idu u procesijama, polugola, pičujući se.
0: U Talgi 100.000 ranjenika bilo je u agoniji radi nepažnje. Obišao sam bolnicu u Krasnojarsku, a u Hiloku smo mimo išli dugi konvoj vojnika poludjeli.
1: Na Volgi su židovi klali sa pasku novorođene pravoslavce.
0: Gledao sam po lazaretima razjapljene otvore rana koje su silno krvarile poput najsilnijih orgulja. A odsječeni udovi plesali su okolo ili su odlijetali u mokli zrak. Požar je bio na svim licima, u svim srcima. Idiotski prsti bubnjali su po svim staklima.
1: Jedan je čovjek pio mjesečno pranje, ne bi li zadobio lakumno srce neke sobarice.
0: Na svim stanicama spaljivali su sve vagone i vidio sam vlakove od 60 lokomotiva koji su punom parom bježali, a progonili su ih horizonti u parenju i jata gavranova koja su očajnički letjela za njima. Vidio sam kako nestaju u pravcu Port Artura.
1: Carica je mazala ruke psećim govnom da bi istrljala široko hidrocefalno čelo prestolonasljednika.
0: Cicikan i Harbin, stoji. Dalje ne idem. To je zadnja stanica.
2: Kaži, Blaise, jesmo li jako daleko od Montmartre?
0: Iskrcao sam se u Harbinu kada su podmetnuli oganj u prostorije Crvenoga križa.
1: Govno!
3: Drage francuskinje, mile naše domaćice, žene, majke i sestre, gospodin Le Rouge, veliki feljtonista, prijatelj alhemičara i utopista, pisac izuzetnih jelovnika i proročkih pronalazaka, veliki gastronom i enciklopedista, piše knjige koje su namenjene upravo vama. Domaćinstvo za stanovnike predgrađa i 100 recepata za pripremanje ostataka. U knjigama gospodina Leruža, tajanstveni doktor Cornelius, zatočenik planete Mars, rat vampira i zvezde užasa, naći ćete puno lepih i korisnih stvari. Tumačenje snova, primjena elektriciteta na rast biljaka, bojo

0: Gospođo Eugenija. Gospođo Eugenija, probudite se.
1: Šta? To ste vi, Blaze. Zamislite, sanjala sam strašan san. Bila sam u rukama jednog odvratnog malog čovječuljka i on me je proždirao.
0: Gospođo Eugenija, završio sam pisanje i sad sam slobodan čovjek, slobodan. Zamislite, završio sam knjigu.
2: Gospođo Eugenija, zamislite, završio sam knjigu. Knjigu, ha? Govno.
1: Divno, gospodine Blaze, to su sjajne vijesti. Čestitam, vaš rukopis stavit ćemo u kovčeg sa dvostrukim dnom. Kovčeg na tavan, tavan ćemo zaključati, ključ ostaje u kući, kuća je u podnožju starog tornja.
3: Vratio sam se na Ile de France posle 12 godina. Bilo je prazno. Moja ladenska kućica je opljačkana. Drugi rat je prohujao kroz nju. Pronašao sam stranice svezaka mojih rukopisa, prljave, poderane, raskupusane. Svi moji spisi bili su bačeni kroz prozor. Ali to još nije bio vrhunac poniženja. Na svakoj pronađenoj stranici bio je otisak čavala njemačke policije, koja je izgazila sve, ama baš sve. Žuto ponosna boja francuskih romana u inozemstvu. U velikim gradovima volim se očešavati o autobusa u prolazu. Imam prijatelje koji me okružuju kao ograde. Boje se da se više neću vratiti kad odem. Sve žene koje sam ikada susreo izranjaju svuda na obzoru. Žalostnih kretnji, tužnih pogleda kao semafori na kiši. Bela, Agneza, Katarina i majka mog sina u Italiji. Ona, majka moje ljubavi u Americi. Ima krikova sirene koji mi razdiru dušu. Tamo, u Mandžuriji, jedan trbuh još se trza kao u porođaju.
4: Blaze, kaži, jesmo li jako daleko od Montmartra?
3: Želio bih da nikada nisam ostvario svoje putovanje. Ove večeri mori me jedna velika ljubav. I protiv svoje volje mislim na malu Jeanne de France. Ove sumorne večeri, ovu pjesmu, pišem u njenu čast. Žana, prostitutko mala, tužan sam i žalostan. Poći ću kod hitrog kunića da se prisjetim mladosti svoje izgubljene i popit ću koju čašicu. Zatim ću se vratiti sam. Parizu, grade jedine kule vješala,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Slušali ste soundtrack Keegana DeVita za film Prijateljstvo Andrewa DeYounga iz 2024. godine. Iste godine Keegan DeVitt je komponovao muziku za film Girl Hounds Boy ili Devojka traži dečka rediteljke Emily Ting. Radnja prati Beatrix Jenkins, duha tinejdžerke koja već više od 100 godina živi u kući, također tinejdžera Cola, sa kojom sklapa prijateljstvo, koje će ih odvesti u niz neočekivanih avantura. Ovaj soundtrack odlikuje se evokativnim, pretežno melanholičnim numerama, bogate i nežne orkestracije, zasnovane na zvucima gudačkih instrumenata, klavira i diskretne elektronike.